yedera yabu ra que huelga radio dan yabu pagato yehai deskahe naran zan kwadi pentiga to yehai ra